0: شوسف
1: شاگ به شوسف به فور باز شان آنو جاتخ جاتخ شوسف باز حال سال را کریس جمعیان فیهدر
0: تو جاتخ اخ نیخوالا ما تریه بشه
1: نیخوالا نا آتر اکلاش تنشان یو ایلین کسی لگه دور دی نو سال را نیجا چی شاک شیخ
0: مار تیرتیش نشن انگل انسمو لیلر شیل
1: نا باکلش نا هنگلی نش سپیشولی جرن شکریوی شا سپیشولی اشتر کلب اخ ما خیپن شیب جر شیلو شی ما نیلن انویل شیلی ما خیپن شیب گوود چنخرا گی ار رادیو نگل Tá dala mórí Tá an cá búte ag tógra ar tógra Tá an búa Tá an cá búte ag tógra ar tógra ag tóchi ar tóchi agus ag clán nó clán ar wintir gynéirí lib ó éisteoid agus ar tóchi nó tóchi idir an sibse dalan scéile conalaí mar dear aile se bhacol sin nach se chamet se núsáid bhfuil se núsáid cluisan tú go leordaíní filáid nó micléin tá fólam fólam éirí i caint bóalam ruda gin tí ina sa tóchi
2: daine hidir sé gearta ba bhrán ruda
1: sain tóchi bhí na bhána tóchi ar nótan se agus hárú neach riach nó ní misti leat maim rúta Hiosef Bedgi Mohamed ach tareis ceistéir aile ingus speciál tán se áwaidin an áwaidin é sin fíor hí na tí se an áwaidin é sin
3: se áwaidin
1: sin áwaidin ok se
3: ní mar a chéile agus áwaidin
0: ach níl áwaidin Vím ta flešen hana.
1: Literitur er mar ábaðinni bæ. Ach, dertar ábaðinni gorka vini.
3: Ábaðinni dertar agus þú gorka
1: vini. Pleiðu eða radio er hlára eða radio hana gælta þarna er pleiðu.
3: Sér brandan, brandan kartera hvíði Tedelsson eða ábaðin. Agus is anna lúhæð mætni.
0: Anvaðinni það hér einn.
1: Kestelir sjáðu, anvaðin, sér anvaðin, sér anvaðin, sér Kamadjari Esmer, Tantam Kajtse, Tabronan of Vishin Gramile, Mahe Gjordek Noreden, Butler Gram, Mahe Tsarilin, Josef, Agus Ahonel, Agus Agus Shalach Teishtecha, Shkiva Yegen, Agus Gadin Chachtin Shahagin, Gadagadir Shachtin War Warib.